tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Joe er artistnavnet til denne karen, som egentlig heter Joe Carey, en amerikansk skuespiller, sanger og musiker og låtskriver, som mange kanskje så I sci-fi-serien Stranger Things, der han spilte rollen som Steve Harrington. Og for det hørte vi snø her I tidlig morgen. Alle punkeres gudmor, hadde jeg sagt om damen som kan feire bursdag I dag. Og det må jo være en rocka dame. Men hvem det? Jeg kan antyde såpass at hun elsker rock'n'roll. Ja, mer straks.
1: Jeg tørker av litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel.

0: I dag, ja.
1: Det det, rett og slett.
2: Hvordan blir tirsdagen for deg?
0: Jeg skal på jobb I Larvik, og så skal jeg løpe for Barnekreftforeninga på faglig skole. Ja.
2: Oi, det høres ut som en fin dag. Har du, har du Alfred en liten hilsen da til de andre firbeinte som ute og går tur nå?
0: Nyt dagen.

0: Det var Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love, men du velger å skrive titelen på en annen måte, Knut. Altså uten mellomrom. Feels Like I'm Falling In Love, og her har de nok hatt et idémøte på det lille bakrommet I studio, og bare, men hva gutta, om vi bare dropper mellomrommene mellom ordene, liksom. Ikke det fett, så får vi en kjempelang titel.
1: For det kjempehit.
0: Det kult. Sånn, ja. Sånn liker ungdommen,
1: tenker jeg. Eller kanskje de bare hadde travelt, sånn som vedkommende som står sammen med deg, Øyvind. For det morrarush ute der du står akkurat nå.
2: Ja, nå har jeg kommet til, ja, du hører at jeg nesten litt tannpusten, må finne tilbake til en rolig, behagelig. Nei, du, her var det fint, altså, inne hos Nordkonsult, det var vel det som var meningen, at jeg skulle få være med deg helt på jobben din da, Berit?
3: Det ser sånn ut, skjønne.
4: Ja.
2: Wow, for en fantastisk bygning dette var, og en nydelig resepsjon med, ja, hvem kunstneren som føler deg inne I rådhuset?
3: Det må jeg si, det vet jeg faktisk ikke.
2: Men du litt sånn kunstner I bånd på en måte. Du jobber her I Nordkonsult, Berit. Ja, ja. Kommer fra Tyskland opprinnelig. Mamma og pappa var veldig glad I Skandinavia, så de tok dere med til Danmark, og nå havnet du her på Fetsund og jobber I Oslo. Og så du fargerik med... Ja, hvordan? Ja, det viktig.
3: Det viktig å være fargerikt mennesker. Ja. Altså, så det nå, det begynner å bli høst og vinter, og alle går med dyseklær. Så kjedelig.
2: Ja, så kjedelig. Ja. Og så du da gartner I bånd, ikke sant, som også viktig å være gartner I bunn. Ja. Hvordan det å være gartner I bunn og grunn?
3: Ja, det litt slitsomt. Jeg jo bare fritidssyssel nå, men når man har barn og hus, så havner man litt utenpå. Ja. Altså bakpå, holdt jeg på å si. Jeg klarer ikke å henge med.
2: Nei, vet du hva? Det høres nesten ut som du får sånn, nesten litt nordnorsk når du får
3: det. Ja, det får jeg ofte, jeg vet ikke hvorfor.
2: Ja.
3: Men jeg kommer veldig godt overens med nordlinger, har jeg hørt.
2: Ja, det ikke sant. For at når du da, hvor I Tyskland det du kom fra opprinnelig?
3: Ja, ned Holland. 15 minutter fra grensen da. Så nesten sånn Düsseldorf-Köln-området.
2: Og når man da kommer fra det området og så reiser man til Fetsund, så blir man nesten helt nordnorsk. Kan man nesten høres nordnorsk ut?

0: Det er helt utrolig med talent i den Karlsen-slekta. Har du musikk fra Emil, og Håvard sitter her og prøver seg på litt grann gitarhelt. Vi prøver oss på en liten... Velkommen.
1: Takk.
0: Dere skal nå få høre 0,66 sekunder av en gitarsolo, og så skal dere prøve å gjette hva dere hører. Er dere klare for mer lyd, folkens?
2: Men skal de gjette nå?
0: Nei, nå er det mest...
2: Nå skal skåre vinneren.
0: Ja, men det er jo, jeg tenker for de som hører på, og som ikke har klart denne, skal de få høre litt mer.
2: Du vil gi dem en siste sjanse.
0: Tenkte det. Da skal vi begynner med 0,66 sekunder hvis du nettopp har skrudd på. Hvilken sang er dette?
3: Jeg har ikke peiling.
4: Jeg tenkte venner, Halvdan Sivertsen. Nei, det var litt
2: det for heftig. Det går litt inflasjon i Halvdan Sivertsen om dagen. Jeg må bare si det. Du har jo ikke vært her, Håvard, men Elin har jo ikke gjort noe annet i siste enn å prate om og spille han.
4: Nei, men da kommer jeg her også.
0: Nå kan du få høre mer, Håvard. 3,66 sekunder, kanskje det faller noe ned i topplokket nå. Det er jo han Halvdan.
4: Det er
0: Lars Bremnes.
4: Ja, det er jo det.
0: Ja, nei, du kan få lov til å høre enda mer hvis du fortsatt står fast. Her kommer 0,66 sekunder.
2: Det var Randy Hansen. Eller han Trygve Hoff.
4: Til Mexico. Han og Hull. Nei, det var ikke det.
0: Det var ikke det. Vi skulle litt mer... vi skulle til et annet land. Skulle ikke til Nordland.
4: Nei.
0: Men til USA. Hvor jeg er 99% sikker på at dagens gitarhelt er født. Og Håkon M. Øvrebø, du var rå tidlig ute. Og du er vinner i dagens gitarrelt, du har svart Jimi Hendrix! All along the watchtower.
2: Men jeg må si at han var britisk, da.
0: Jimmy?
2: Ja.
0: Er Jimi Hendrix britisk?
2: Ja, han var det.
0: Er det sant? Mm-hmm. I alle dager?
2: Jep.
0: Er det sant?
2: Ja.
0: Er det sant?
2: Ja, det er sant.
0: Det er helt nytt for meg.
4: Har du behov for å gå hjem?
0: Ja.
4: Liksom,
0: det er helt nytt for meg.
4: Ta kort dag i dag.
0: Altså, jeg skrev særoppgave og fikk bestått om Jimi Hendrix på ungdomsskolen, og da var jeg helt sikker på at han var fra USA, men han hvor i England er han kommer fra?
2: Nei, unnskyld, han døde der. Han var fra Washington.
3: Han er fra Seattle.
0: I all...
4: Da kan du fortsatt være på.
3: Pust ut. Pust inn, vi burde ha den.
2: Verden er som du trodde, Sven.
0: Jimi Hendrix fra England, mamma. Jeg må ha meg et glass vann.

0: Elin, ha det bra.
1: Ja, Werner også. Unnskyld til alle naboer for å skru Roxette på fullt volym og gul med, skriver han.
0: Det må være lov.
1: Ja.
0: Takk som spør, Roxette. Jeg kunne hatt det bedre.
2: ja.
0: Fordi det er tungvint å sitte som en studentradioprogramleder og ikke gjøre jobben sin. Ja. Men vi har teknologi. Som hikke.
1: Ja, ja.
0: Men jeg skal prøve å dra oss videre i retning dagens tema, som vel er dagbok.
1: Ja, det er jo det. Og jeg så akkurat vi hadde fått e-post fra Kari. Hun har sendt bildet av denne dagboka si, der det står, først står det år og dag, og så står det hvordan været var, krysset av for sol, sant? Den dagen det var det, og hvor mange grader.
0: Se her, ja.
1: Og så 2020... Tre, det var en torsdag, 16.6. Det var regn. Vi hentet en ny bil i dag i hermetegn.
0: Hva er det som er i hermetegn?
1: Ny. Altså, vi hentet en ny bil i dag. Siste tur med gammelbilen. Veldig rart. Litt skummelt.
2: Ja.
1: Ja. Men så koselig.
0: Får lyst til å kjøpe... Jeg har litt lyst til å kjøpe en ny bil selv.
1: I hermetegn,
0: ja. Helst fra før 1996.
2: Ja.
1: Fordi...
0: Ja, for da er han
2: veteran.
0: Skikkelig ny.
1: Sånn, ja. Maja skriver, hei landsmøte, dagens gladmelding. Dette er jo virkelig noe som man burde skrive i dagboka. Fikk forlenget arbeidskontrakt ut til februar 2027. Det fortjener en premie, skriver hun.
0: Ja, ja. Oi!
1: Maja, vi tar det opp på det vurdering.
2: Ja.
0: Fantastisk. Er det veskebærer du skal sende ut av nå, Elin?
1: Jeg vet jo sikkert, jeg må tenke, jeg vet jo ikke hvordan jobb det Maja har fått seg, men noe. Kommer i posten.
0: Noe blir det. Ok, det blir jo 4 minutter fra Madonna. Justin Timberlake.

0: TikTok.
1: Forutså TikTok, gjør jeg.
2: Kjære delegater, jeg har bestilt noen ting på internett. Og det ble helt feil. Helt feil ble det.
0: Jeg har gledet meg sånn til det her.
2: Ja, det her blir... Må du heller deg fast, kjære delegat. Jeg er nemlig en trusemann.
0: Ja. Ok. Hva betyr det?
2: Det betyr at jeg bruker truse.
0: Ja, det gjør ikke de fleste det?
2: Ja, så det er jo litt ulike folk kaller undertøyet sitt. Jeg var jo før en boksermann.
0: Ja. Sånn, ja.
2: Hører du om boksershorts, Elin?
0: Ja. Så du har gått over til truse.
2: Du skal være klar over at det er stor forskjell mellom bokserleiren og truseleiren.
0: Er det det?
2: Japp.
0: Ja.
1: Det er en isfront mellom de to leirene.
0: Jeg skjønner.
2: Hva slags undertøysperson er du? Ligger nå i NRK radioappen som en statistisk øvelse.
1: Endelig, dette er en viktig folkens inn og gi dere stemme.
2: Jeg var jo før en bokserperson, og den gang så fikk jeg høre at jeg nok kom til å havne i trusa en dag. Ja, sikkert, tenkte jeg. Ja. Men nå sitter jeg her og sier at truser for menn er en mystisk forbruksvare som ingen ser ut til å ta ansvar for, så måtte jeg på internett. For det er ikke så lett å finne truser til menn, Sjelin.
0: Og er det vanskelig å få tak i, rett og slett?
2: Ja. Nei, men... De som har det, har bare tulltruser. De som ikke har det, har du ikke.
0: Hva er tulltruser da?
2: Tulltruser er litt sånne truser som egentlig ikke er truser. De er truser for, de er en bokser forkledd som er truse. At de har gjort...
0: Den er litt for høy på en måte.
2: Nei, de har gjort foten på trusa lengre ned på låret. Folk som vil ha truse vil ha en truse som slutter der låret begynner.
0: Ja, så en minibokser nesten da.
2: Ja, det er mer en minibokser. Og siden jeg er en stor mann på over 100 kilo, så bestilte jeg størrelse extra large, XL. Men det skulle vise seg å være amerikansk XL. Så nå har jeg 5 oåpna truser, som er 108 centimeter rundt livet. Og disse skal jeg sende ut i posten i dag. Så, hvordan kan du, kjære delegat, få kloa i et av de her enorme bomullstrusene? Jo, send meg ditt beste truseminne i appen, og ta med navn og adresse, så kommer jeg på døra. Nei, jeg tuller bare. Så kommer vi i posten.
1: Vi deler ut truser da, folkens.
2: Ja, så her har de jo her forresten. Jeg tenkte jeg skulle, dere skulle få kjenne og ta og føle. De er jo fortsatt inne i plastikken.
1: Nei, vi må ikke åpne da for
2: det. Nei, men de er svære altså.
1: Oi, de er jo kjempefine.
2: De er veldig fine. Det der er den korte trusemodellen. Den er hvit, den har gulf, den har alt du måtte trenge. Men du må være en stor person. Du må være, jeg vil nesten si dobbelt så stor som meg. Men kanskje ikke så stor. Men altså, jeg kunne ikke bruke dem. Du skulle sett et token på meg. Hele familien. De lå på gulvet. Hahaha.
0: Ja, men det kan jo ikke ha holdt seg oppe.
2: Nei, ikke helt.
1: Det var problemet.
2: Jeg måtte på en måte hjelpe til med å helle den oppe da. Ja. Så nå, kjære delegat, nå kan du få deg en eksklusiv truse fra landsmøtet. Det her er... Og jeg kan ta med... Jeg kan, hvis du vil, stemple dem med NRK PN-stemple. Så du får offisiell PN-truse. Men da må du skrive det eksplisitt. Send meg ditt beste truseminne og navn og adresse... så skal du få truse i posten. Eller dele ut så lenge lagret rekker, da jeg har 5 stykker.
1: Kan man vinne alle 5, eller er det en?
2: Nei, det er en.
1: 5 vinnere?
2: Ja.
1: Wow! Jeg hadde ikke trodd det skulle bli en sånn dag hvor jeg delte ut truse på jobb, men det er klart.
2: Altså, for det første, Nuen skiftet mikseroppsettet ditt mens du satt og spilte Ingrid i Rattland, og så deler Nuen ut alt for store truser.
1: Herlig.
2: Jeg vil nå fortelle over middagsbordet.
1: Sånn er det å jobbe. Før dette skulle jeg ført inn i dagboka. Gullkvåle på NRK1.
2: Kjære dagbok.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du? Ting som blitt sagt som overhørt på kaffen?
1: Overhørt på kaffen.
2: Nei, dæven svart, altså, hos legen. Åh, jeg så. Hva sa legen nå? Ja, altså, jeg har blitt allergisk. Har du blitt allergisk nå? Det helt forferdelig, for jeg så glad i thai-mat. Og han sa, Terje, jeg har dårlig nyhet til deg.
3: Ja.
2: Du har blitt allergisk mot nummer 18.
3: Mot nummer 18?
2: Ja, han dro meg bare i beilet. Men du kan trygt spise nummer 19, sa han. Og bare josset med meg, bare tull og tøys, fant i hele greia, da du.
3: Løye lenge.
2: Det var kjempeartig, så nei, det var bare tøys. Jeg fryser med fisk. Rask som en probell.
4: Er ikke din feil denne gangen?

0: Det var Justin Bieber, det som tikket av gårde. Og det begynner å nærme seg rett og slett sånn at her i landsmøtet er ord fritt.
1: Ja, det er jo ikke så dumt da.
0: Nei, spesielt ikke i dag, for i dag har vi jo åpnet veldig opp for...
2: Tale Marie har sendt meg melding. Når jeg var lita så var jeg misunnelig på broren min som hadde truse med lomme. Vil gjerne ha den signert og stemplet. Den er grei, Tale Marie. Mona Sten kjøpte et truse på Hennes & Mauritz for over 40 år siden, som fortsatt er litt i bruk. Litt slapp i strikken, men fungerer ellers greit og skal sies at det er en herretruse. Og det er det du feier fra med og nå, Mona.
0: Har du en 40 år gammel truse?
2: Ja da.
1: Wow.
2: Anita, hun skriver at hun og seksåringen helt på å legge ihop klær, og da tar han fram en stringtruse, og så sier han «Det er søsters i trusa som har strikk i ræva». Vi har flytt godt av det her. Seksåringen er blitt 34 år nå. Anita, du fett truse i posten. Marianne elsker sære og svære truser og en god latter til hele familien. Ingen store truseminner trives best uten. Men du skal få en herretruse med stempler, og så skal jeg skrive at den er stole fra NRK.
1: Ja, ja, veldig bra, veldig bra.
2: Og Thor Harald skriver at han kom i klem.
1: Åja.
2: Så han skal få en ordentlig stor truse fra meg, ja. Okay. Som er der han har god plass og ikke kommer i klem.
0: Det er, ser jo det er noen som har spurt Torfinn om ikke du har hørt om beltet. For du sleit jo med at disse beltene, at disse trusene var så store at du, at de rett og slett ikke hang på.
2: Man kan da ikke bruke belte på trusene.
0: Nei, det tenkte jeg jo liksom.
2: Den har jo ikke smiustoler.
0: Den har ikke?
2: Den har ikke smiustoler.
0: Hva betyr det?
2: Smidjestol. Det var jo årets nyord her for noen år siden. Det er jo den som du trær belte inn i.
1: Er ikke det beltehempe?
2: Ja, det er mulig en søring han kaller det.
0: Ja, ok. Den, ok, nå skjønner jeg. Ja. Smiustol, den her som belte henger.
1: Det er bare sånn bonddama sine bikinier som har det. Mm. Erik han har sendt inn sitt desidert beste og verste truseminne. Det er sommeren 1999 vi skal tilbake til.
2: Ja.
1: Erik er 22 år, klar for Danmarksferie med kompiser og kjørte en lånt Toyota Model F. Det jeg ikke visste, skriver han, var at bakluka nekta å gå skikkelig i lås. Siden jeg bodde på hybel uten vaskemaskin, måtte ferietrusene fraktes til mor for en vask. I et trafikert lyskryss i hjembyen skjedde det fatale. Jeg var litt brå med kløtsjen, bilen gjorde et byks, og kleskurven baki velta.
2: Da.
1: Krafta slo opp den defekte bakluka, kurven trillet ut og spredte trusene mine utover hele krysset. Kompisen min som lå i bilen bak, han fikk i lag med alle andre bilister og fotgjengere et syn for guder. En panisk 22-åring som febrilsk sprang rundt og plukket opp sine slitte, gamle truser fra asfalten, før han kastet seg inn i bilen og spant bort ifra året.

0: århundrets fryse.
1: Jeg er røyksky. Forn med røyser.
0: Imponert, Erik.
2: For en Donald-stripe. Ville han ha truse i posten, eller?
1: Nei.
0: Han hadde ikke skrevet noe om det.
1: Jeg har tid verdt ut mine 5 eksklusive trusevinner.
2: Oi, tenk å dele den historien, så blir det ikke truse.
0: Men Erik, hvis du har lyst, så kan du få noe annet fra oss, bare mail oss.
1: Kan få andre truser.
2: Kan få mine truser.
1: Hun vet ikke hvor mange hun har, så hun kan få en.

0: Emilie, hallo. Neste stasjon og neste post hos oss å høre hva reporteren vår, Robert, har for I dag. Du på jul, ikke det?
1: Jeg på jul, og det jo en litt spesiell dag I dag. Vet du det?
0: Ja, jeg har hørt et eller annet om at det bilfri dag, selv om jeg ikke har lagt så mye merke til det. Har du?
1: Ja, det verdens bilfri dag, og jeg sitter inne I bil, så det kanskje litt dårlig akkurat det, men denne bilen I hvert fall en elbil, da. Det NRK sin elbil, og poenget med dagen, vet du, det jo å finne alternativer til bil, fordi de vil gjerne at vi skal tenke litt miljøvennlig og få litt bedre kondis sikkert også, og har du vært litt miljøvenn I dag, eller har du syklet litt? Eller?
0: Jeg har jo egentlig vært flink til å sykle I sommer, men akkurat I dag har jeg ikke syklet, altså. Men jeg husker bilfri dag på 70-tallet.
1: Åh, ja, det, hvordan var det?
0: Det var sånne bilfri søndager for å spare på drivstoff, tror jeg.
1: Ja, ja, det var den,
0: da kunne
1: det var den krisen.
0: Vi ake midt I gata, for det var ingen bil.
1: Ja, det var krise, vet du, I Midtøsten, så da fikk man ikke bensin, vet du, men I dag så det jo det meste på strøm. Jeg selv, altså jeg har faktisk krysset taket, jeg har syklet I dag, men det var ikke så langt da. Jeg hadde med sykkelen bak på bilen, første gang jeg hatt det forresten, det var veldig kult. Og så syklet jeg liksom fra Eik til Tønsberg, da. Det ikke så mange kilometer, men det var I hvert fall litt. Nå kjører jeg elbil, og så skal jeg ned til Larvik nå. Jeg skal på et arrangement som heter Rullende Larvik, og får vi se, der det sikkert veldig mange som tenker miljøvennlig og alternativt til det å kjøre bil.
0: Så bra. Vi gleder oss til å høre mer om bilfri dag I Larvik med vår egen Robert. Her skal vi snart snakke om KI-briller på videregående som kanskje kan bli forbudt.

Sigrun Lo Sparbo hører du her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, og etter klokka tre, sånn cirka kvart over tre, så skal vi snakke om hage, for står du klar med riva, hagesaksa og fulle søppelsekker? Legg dem fra deg! Snart får du høre hvorfor hageekspert Espen Skarphagen ber deg være skikkelig lat I hagen før vinteren. Det får du cirka kvart over tre.

0: Morten Rysstad. Dette sangen Det var du, og du hører på ettermiddag I Vestfold og Telemark, og ute I hverdag så det litt mer skyer enn det var meldt på Yr, men det også sola titter fram gjennom et lett skydelag flere steder, og sånn skal det også bli I morgen, før det kommer regn ut på kvelden. Og så har det jo blåst en del I det siste, men Rebecca Robertin kan fortelle at det har visst løya.
1: Ja, det har ju varit lite vind I sista, men nu de här dagarna så är det lite vind de här dagarna som kommer faktiskt.
0: Och temperaturer?
1: Ja. Och temperaturer för morgondagen kommer ligga på 15-16 grader på dagtid.
0: Ute I trafiken så kan vi se att det drar sig lite till med rush, der det pleier å være rush, men det ikke så ille altså. Men du må jo være forberedt på at det kan være stopp av og til, særlig da på E18 nordover ved Langangen og også I Grenlandsområdet, så begynner trafikken å dra seg litt til. Vi skal snart snakke med Kirkens Bymisjon om varme klær som de skal samarbeide med Varden om å samle inn.

0: Men jeg bruker å treffe på veldig mange. Det veldig kaldt. Så det kan være. Og så bruker jeg å sykle 5-10 minutter tidligere enn det her. Og da det det samme jeg møter på hver gang. Så ingen i dag enda. Nei.
1: Du har kledd deg godt. Du ser ut som du har gått med ull og du har på boblejakka.
0: Det var veldig kaldt. Så handsker og det som det trengs i dag.
1: Hva det du kjører? Du kommer i en gul, det ser ut som en liten rakettbil som, ja, som kjører på bakken. Hva det for noe?
2: Dette en velomobil. Kjøpt og laget i Nederland. Veldig behagelig å sykle til og fra jobb med, for jeg sitter i shorts og t-skjorte. Det ikke kaldt i oppi her.
1: Har du varme oppi deg liksom, eller blir det varmt?
2: Det varmt av meg selv.
1: Men hvor du på veien da?
2: Til Hoksnes. Jeg bor syd på Nøtterøy og har 15 kilometer å sykle hver vei. Og jeg sykler hver dag. Togjøling på vinteren og denne når jeg er bart.
1: Det ikke dårlig. Hva det som gjør at du har lyst til å sykle i stedet for å ta bilen?
2: Bomringen.
1: Ja.
2: Og så det, du holder deg i form, ikke sant? Så det blir jo 6-7 tusen kilometer i året. Ja.
1: Visste du at det den bilfrie, den internasjonale bilfri dagen i dag?
2: Jeg leste i avisa før jeg dro av gårde, ja. Så, men det ser jo ikke sånn ut. Nei, de burde sykle, tenker jeg. Og det som litt gledelig at jeg ser veldig mange syklister. Det gjør jo. Og flere burde bare ta sykkel. De har ikke så langt som jeg har å sykle, det jeg sikker på.
1: Hva synes du det fineste da, med å sykle til og fra så langt hver dag?
2: Se på været. Og kjenne lukter, ikke minst. Og så se været regnere. Det spiller ingen rolle for meg akkurat, men sykler tohjuling, så kler jeg på meg. Det liksom ikke verre. Og det den dørstokkmila som det aller, aller verste.

0: Det var Duran Duran som fikk åpne denne time 2 av hverdagsfesten på P1 i dag.
1: Og da er det klart for å få oss en ny venn. Og dagens venn, dere, den er så glad for at han fikk vite at han skal få seg valp 10. november. Dagens venn er deg, Halvar. Hallo?
2: Ja.
0: Hei, Halvar. Hei.
1: Du skal få deg valp.
2: Jeg blir nesten rørt når du sa det sånn.
1: Nei, ja. Men så koselig.
0: Ja, men det er jo en viktig ting som du gleder deg veldig til.
2: Veldig. Ja. Veldig.
0: Ja. 10. november.
2: Og du kan si en glad nyhet. Hvis du klarer å formidle den videre, så er den jo enda større.
0: Ja, det er sant. Ja,
2: da
0: det
2: og nå er jeg så heldig å formidle den til ganske mange.
0: Ja.
1: Ja. Og du må fortelle, hva er navnet og hva er rasen?
2: Rasen er pointer.
1: Ja.
2: Og det er en svart, stort sett helt svart, liten dronning som jeg har bestemt navnet på i dag. Oi. Hun skal hete Era.
1: Så flott. Det var fint navn.
2: Fint navn, ja visst. Enkelt og greit.
0: Ja. Blir du hundeier for første gang?
2: Nei, jeg har, det her er fuglehund nummer 7.
1: Oi, nummer 7. Men
2: er
1: det...
2: Så jeg har hatt fuglehund siden 1978.
1: Oi, 7, ja. Mm-hmm. Men er det sånn at du, siden du sier fuglehund, bruker du det da til jakt og sånn?
2: Ja, jeg bruker hund til jakt og til jakttrening og turer i skog og mark hele året. Og så håper jeg skal starte på en ny runde med det som heter jaktprøver, der du konkurrerer med hunder i forskjellige klasser.
1: Ja, og hvordan er det foregår når det er jaktprøver?
2: Da konkurrerer to hunder i lag ute i terrenget, blir sluppet en kvarter, 20 minutter, slipp samtidig. Mm-hmm. Og den hunden som er flinkest å finne fugle, eller har mest flaks å finne fugle, er den som da vinner.
1: Okay.
2: Eller eventuelt leder det slippet, eller det partiet som den er på.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og dette har du gjort før?
2: Ja, det har jeg gjort før.
1: Ja.
2: I mange år.
1: Så bra. Ja.
0: Hvilket område av Norge er det Era skal vokse opp i da? Hvor er du hen?
2: Nå er jeg på Reinøya i Trom, utenfor Tromsø, men det er i Karlsøy kommune.
1: Aha. Mm.
2: Det er en øy som er omgitt av to sund, Langsund og Grøtsund. Og du kan si det sånn at jeg kan ta på meg skien når det er vinter, eller ta på meg fjellskoen når det er sommer og høst, og gå rett ifra trappa opp i flott fugleterreng.
0: Ja.
2: Akkurat her som jeg er nå.
0: Ja, så deilig. Og det er ikke bare fuglen du er ute etter når du går oppi der, der har du også med fiskeutstyr?
2: Ja. Du kan si det sånn at jeg er født og oppvokst i en ryggsekk på vei til et fiskevær.
0: Ja, riktig.
2: og har vært veldig glad i å dra på fisketurer i fjellvann siden jeg var bitteliten, og kunne klare å gå til de vannene med min far.
1: Ja.
2: Men hundesporten har egentlig tatt over mye av den gleden jeg har hatt med fiske.
1: Mm.
2: Ja. Men jeg har jo muligheten til å fiske både på sjøen, som er... Jeg sitter akkurat nå på verandaen på der jeg har mitt fritidshus, og det er cirka 40 meter til sjøen, og det er både torsk og sei og kveite og sånt i nærområdet rundt her.
1: Ja, da har du mye du kan få på kroken.
2: Ja, best.
1: Ja. Og været, det er også ganske bra nå, vil jeg tro.
2: Vi har hatt en flott dag, jeg vil nesten kalle det for en sommerdag i dag, med 10-11 grader, full sol. Nå er det trekk litt på med skyer, men det er en fantastisk fin kveld å sette ut i.
0: Ja. Så hyggelig, dette var veldig inspirerende å høre. Hvordan skal du feire 12 dager gamle Era i dag?
2: Nei, det har jeg ikke tenkt på. Jeg tror ikke jeg gjør det. Jeg tror jeg feirer med innvendig og glede som nå har spredt Nei, så spredt til, til flere.
0: Ja, ja. Veldig, veldig hyggelig.
2: Jeg tror jeg gjorde det.
0: Ja. Ja. Hyggelig, Alvar. Tusen takk for at du ville dele det med oss, og takk for at vi får lov å være vennene dine. Og så må du hygge deg der i ditt paradis på Regnøya, og så snakkes vi kanskje en dag.
2: Takk for det.
1: Ha det godt.
0: Hei. Super Halvar som feirer era som han skal få 10. november.
1: Åh.
0: Han var koselig.
1: Voff, voff.